0: zo zviri sei sei wamuka sei kwauri ikoko kwese kwauri zviri sei sei hazviri kufaya here zviri kunakidza here aiwa kana uchingondibata unongondiudza kuti zviri kufaya zviri kunakidza I'm getting loud and clear kwese kwauri unondiudza kuti zviri kusvika sei sei zviri wadi wadi
1: tiri vatariri vechirume nevechikadzi vane unyanzvi pakushandisa mitauro yemunyika muno tine kahunu kedu kakasiyana nekevamwe tiine nziyo uye tinopa mukana vagari vomugreat dike kuti vabatane iro pachavo pamwe chete nepasi rose rakavatenderedza hashtag ya3r3

0: Omo mondo vana kuwa kana ne straw duracho. Gaya chechit kampawa. Speaker ngechirira. Atu shinji manje tukaroma pamsho manje. Ature gere kuzotsika manje. Speaker manje. Tuchiwaina. Tuchita se unononga. Asi tuchita se
1: ina. Mbasa nyinda kunu batate keti. Ngiringa labuda kuti ibenzi.
2: Andiwe I greet
0: the Lex Gunduru, the Lex of Jalav, the Lex of Musaka,
2: Chad Donswa,
0: the

0: simza kumboero maniwe arisira ko kanzi
1: yavako
0: achicha chakuitika komana ndopaunzwa da bare da fire but manje still ka ndingwarwa makula yako mana ndoba apa ndedzera kuti takaenda takaenda zvamanje manje kwete zvekudharaka zvamanje manje ndoba todedzera kuti kuno ngichita sei kuno ngichita sei azvida kuenda kope kutapring kana anhu angu tukuda kuti anza kufata pring siya kuti kwakuendwa waliji
2: hey slow
0: antiri mozvedu mutapring
3: no